0: Yma, ymaite, oikóndaje koraka'e peteĩ kuñata'ĩ iporãmbajepéva ha'eichagua iporãva ndaipóriva umi tenda rupi. Ko kuñata'ĩ oguereko imbora'yhu jára, karia'y porã, py'apy, mbarete, py'aguasu ha marangatu, karia'y heko peteĩ. Peteĩ jey oñembosako'i hikuái ha oho vy'aháte. Heta oĩ oguerohory ha omomorãva pe kuñataĩme.
1: Cheirũ mba'emína, mba'emína amo kuñata'ĩ mba'éichapa iporã.
2: Moiko,
1: amo, amo hesava, oike ouhína, sabio.
2: Pero iporãitéko,
1: Ajépa mbyjáicha ojaja, umi hesaha, ñakarãngue hyrupavoi.
2: Oiporãite.
1: Iporã, chekonda hechaíva ãichagua kuña iporãva, cheirũ.
0: Ohendúko amba'éko kuñata'ĩ ha ombopy'arory chupe ha avei ombojejapoiterei chupe.
3: Ehendumi chendúpa mba'éichapa chegueroporýma ymavéva.
4: Ahendu chevokue ha chembovy'a upéva ha avei avy'a reme'ẽre chéve nemborayhu. Ogueruva cherekoveve vy'apave apyra'ỹ.
3: Nei, iporã, jaha jajeroky.
4: Ha, jaha katu jajeroky.
0: Ojeroky mokõivéva ha ohasa aravo. Naikane'õi hikuái.
3: Ajépa iporã ku vy'a.
4: Iporã chevoty.
3: Ai, chenungua vy'aitehína.
4: Upéicha chemborehu. Ág̃a amba'épa ere jahámaramo. Pyhareteréima niko ko'ẽrõ kovoi apu'ava'erã mba'apo.
3: Jeýma, javy'aramónguhína, mba'erã ikore japurã.
4: Aje'iéma niko jaju. Pyhare pyteteréima. Hetámako jajeroky ha javy'a ipukúko ñanderape.
3: Nanga, chenda jamái gueteri. Nderehosẽramo, nderejo.
4: Anína péicha, anína péicha nde pochy mombyrýko ñanderóga ha tape vai kohína.
3: Ndahamo'ái gueteri. Terehonde, tereho neaño. Rehosẽramo, tereho che ajerokyseitihína. Hetavoi oĩ ojerokyseva chendive. Terehonde.
4: Anína péicha ere chembo.
3: Nahániri, nahániri. Terejo, terejo ha'éma ndéve. Tereho neaño. Pya'éke, pya'éke. Ndorohechaseveima voi. Chekerengo'i karia'y porã ajeroky hag̃ua. Terejo.
0: Oñembyasy mitãkaria'y. Oma'ẽ porã pe kuñata'ĩre. Oma'ẽ ñembyasy hese. Ohecha oñemohatã pe iñe'ẽme ko kuñata'ĩ ndoikuaaséi mba'eve. Upémarõ osẽ jerokyhágui. Ha oho. Oho ka'aguy gotu. Oho.
3: Tereho ha'éngo ndéve. Mba'éiko chéve. Toho. Oho cheramo. Nei, ajeroky porãta chekuaa'ãnga cheaño.
0: Ko kuñata'ĩ noimo'ãi ohejáne hag̃ua chupépe karia'y. Iñañáramo jepe hendivékuri ojerovia ijehe ha'e. Ohojeýnte ojeroky. Hasypevéko heta rire ojerokyjey. Ko kuñata'ĩ oñepyrũ ojeporeka ha oporandu karia'y.
3: Nde karai. Nderehechái piko pe karia'y vate oĩ mba'ekue chendive.
5: Ndahechái
3: ete. Nde kuña karai aje'íma niko oĩ chendive hetãrupi pe mitãkaria'y. Nde piko terehechái pe iñáva mba'e hesa porã pe mitãkaria'y. Nderehechái piko moko.
6: Ku karia'y puka vyrory piko.
3: Opea.
6: Ojeroky mba'ekue ndekére piko chendive piko. Aje'í.
5: Tarovápe
0: oporandu ape hapepe avavendo ikuái chuimba eve avave okañu Okañuka ya umarangatu. Heta oye hekakaria ube. Avavendo yuhui arakareve. Upewide pecuñata impora. Ojenoi imbura y huyarape. Nyure. Kaagure. Ojenoi y chupe. Oparupi. Oparupi. Oikopeisha cocuñatai. Iyupi ojobo. Ipiru. Owe y porangue. Oipujareko chupeñan de yara. Japeteyeu. Oikobo kaagure. Oya poshuwi wira. Ika tu hanwaisha ojeka akointe imbora jupe. Haña hendu wira ojenoi boyembu asu. Haniko kripin heraraka epekaria umarangatu. Ojoa ekwe. Okañuba ekwe. Acripín daiporideima, oikoma shuwimbu ya, oiko shuwite sape, upei sharupi, ko anga pebeña hendú. Ojenoi cripín pecu irajeraba, shoshin.

Pahaite aropurahéita ndéve che gotimi. Sapy'areínte rohama noha ndajerevéi. Pyharepyte rehendu ha óra ko musikapu. Eremíkena oikómiva'ekue chemoakãnundu.

neipahaite aropurahéita ndéve che gotimi sapy'areínte rohama noha ndajerevéi pyharepyte rehendu ha óra ko musikapu eremíkena oikómiva'ekue chemoakanundu.